0: Slava Isusu Christu i Marii.
1: Chváľen Isus i Maria.
2: Dičošek.
0: Mene zvati otec Юрій.
2: Дичетешико Ісус Христос.
0: Мені 36 років і я священник 4-й рік.
1: Я сам отець Юрай із України.
2: Юрай, отя vagyok Ukrajnából, 36 éves vagyok. 4 éve vagyok.
0: Я радію з того, що сьогодні можу стояти тут перед вами, дорога молоде, і ділитися історією того, як Бог кличе мене і як діє в моєму житті.
1: Радуєм се, що сам danas ovdje.
2: Хоч і vagyok ma veletek, és hogy alkalmam van elmondanom nektek, hogy hogyan hívott meg engem Isten, és hogyan dolgozik az én életemben.
0: Що я колись стану священником, я б дуже голосно засміявся і покрутив би пальцем біля скроні, думаючи, що ця людина, яка так мені говорить, є якоюсь ненормальною.
1: Da mi je netko prije 15
2: ha valaki ezt 15 évvel ezelőtt nekem elmondta volna, hogy egy napon pap leszek, akkor jó hangosan elnevettem volna magam, és a halántékomra mutatok azzal, hogy ez az ember nem normális.
0: Boha zavždy boli svoji plány щодо mene, jak i щодо kožnoho z nas.
1: Ale Bóg jej mal baš taj plán za mene.
2: Istennek pont ilyen terve volt velem, mint ahogy különös terve van mindannyiunk számára.
0: Moja mama grekokatolička, a ja, jak bačete, rimokatolický svěščennik.
1: Moje otac pravoslávac,
2: édesapám ortodox, az anyukám görög katolikus, én pedig

0: Литва.
1: Zar nemáš to drugo raditi?
2: Nincs semmi más dolgod. Találj valami hobbit. Van férjed, van fiad. Valami hasznosat töltsed az időt, ne az imádsággal.
0: Ilyenkor
1: az anyukám mindig
2: elnevette magát.
0: Я ходив на літургії швидше з традиції, без живих стосунків з Богом.
1: На літургію сам ішов по традиції, без живих
2: хагіянхагіоманьбул яртам, нем болт ілю капчолотом.
0: Я такої можливості ніколи не упускав.
1: Якоби хімав пліку не
2: хоча болт lehetőségem, hogy lelépjek, akkor inkább elmentem mellette.
0: Подібний до якогось чарівника з фільму. Десь старенький дідусь сидить собі на небі, і ми з ним ведемо торгівельні відносини.
1: За мене є Бог, бо
2: з Істен Самомра валамі варажло, от фільмекбіл валамі орек папа,
1: аки магашан ül,
2: és hogy vele valami kereskedelmi kapcsolatunk van.
0: Якщо мені щось потрібно від нього, то я кажу, на тобі, Боже, десяток розарія, або я в неділю сходжу на месу, а ти мені маєш щось дати.
1: Kad mi nešto treba,
2: amikor valamire szükségem van, akkor itt van, Uram, neked 10 rózsafüzér, vagy elmegyek misére, és te helyettel add meg azt, amit kérek.
0: A якщо не даєш, то я ображаюся, або думаю, навіщо мені такий Бог?
1: Ako mi se želja ne bi ispunila,
2: hogyha nem töltötte ki az én kérésemet, akkor gondoltam, minek nekem egy ilyen Isten?
0: Відносини спричиняли те, що мої цінності формувались неправильно.
2: Ilyen kereskedelmi kapcsolatom volt, és ezért az értékrendem félre csúszott.
0: Найважливішими в моєму житті є моє захоплення, музика, гроші, які потрібно мати, і зв'язки, тобто друзі.
2: Mindig azt gondoltam, hogy a legfontosabb az életemben a munkám, a szakmám, a zene, a pénz, és a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok.
0: Мені здавалося, що в житті мені більше нічого, крім цього, не потрібно. Так я і зростав.
1: Činilo mi se, da mi u životu više ništa ne treba.
2: Az életben nekem már másra nincs is szükségem, így nőttem föl.
0: Вчитель англійської мови.
1: По струці сам професор англійського язика.
2: Szakmám szerint angol tanár vagyok.
0: Ту школу, в якій сам навчався.
1: Запросив сам се у школі, у якій сам се і сам школував.
2: І школában dolgoztam, ahol gyerekkoromban is jártam.
0: Завжди музика.
1: Мой найвечий хобі.
2: És a legjobb a hobbim, ahogy mondtam, az a zene volt.
0: Це те, що мені добре вдається.
1: Смотрел сам, да мені добре йде.
2: Azt gondoltam, hogy ez nagyon jól megy nekem, hogy jó vagyok ebben.
0: Україна має талант, голос, X-фактор.
1: У vrijeme, kad sam počel raditi, bile su vrlo popularne takozvane talent emisije.
2: Az iskolában, akkor nagyon divatosak voltak az X-faktor, meg ehhez hasonló műsorok.
0: Сказали мені, слухай, Юра, тобі так добре вдається з цією музикою, може ти себе спробуєш в якомусь з цих талант-шоу?
2: És így a barátaim, akikkel jóban voltam, javasolták, figyelj, Jure, hát nagyon jól megy neked a zenélés, ének, miért nem próbálod ki magad egy ilyen showban,
1: egy ilyen műsorban?
2: És gondoltam, miért is ne? Megéri, ezt kipróbálom.
0: У мене була подруга в школі, з якою ми дуже добре товаришували. Вона була одружена, мала дітей, і я товаришував з цілою їхньою сім'єю. І я запропонував їй піти на це шоу дуетом. І ми пішли.
1: Будучи да сам уж скольських дам,
2: мівел аз іскулабан,
1: коя се у меджу времену удала і добила дітей.
2: Volt egy nagyon jó barátnőm, aki közben férhez ment gyerekei lettek. Őt kerestem meg, hogy énekeljen velem duettet. Az ő családja megengedte ezt, tehát jóvá hagytam.
0: Мені завжди все вдавалось, і я не терпів ніяких поразок.
1: Увек сам бил самоуверен
2: egészen gőgös, önbizalommal teli voltam, soha nem bírtam elviselni a kudarcot.
0: Кілька початкових етапів цього кастингу нас допустили до зйомок.
1: Nekoliko početnih krugova audicija prošli smo
2: egészen jó helyre jutottunk, és egyenes adásba kerültünk.
0: Csomó számára.